0: Bernhoft var det. Come around.
1: Togtrafikken, det jo fortsatt sånn at det forsinkelser og mulige innstillinger mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en feil tidligere i dag. Den feilen rettet, så det åpnet for togtrafikk på alle spor og alt skal være greit, men det nok litt hengeforsinkelser.
2: Nå hørte jeg, det var ikke et ord som hørte helt riktig ut, hengeforsinkelser.
0: Nei.
2: Hva det ordet jeg prøver å, følgeforsinkelser, det ordet jeg prøvde å si?
0: Ja, men de henger jo igjen.
2: De henger igjen. Ja. De følger igjen hengeforsinkelsene.
1: Ja. Nei, så regn med, bare gå inn og ta en ekstra titt på din avgang på, mellom Oslo S og Lillestrøm, ellers så ser det ut til å flyte greit på veiene enn så lenge i hvert fall.
0: Miss Mona har hun skrevet til oss at hun bruker havregryn mot Iberia-snegler, og det funket som bare det.
1: Ja, virkelig, altså. Helt, nesten helt sneglefri.
0: Ja, naturen blomstret da hun ble kvitt alle disse sneglene. Så jo da spørsmålet, det så lurt? Monica sier jo at, ja, men hva med pinnsvin for eksempel? Mm. Altså, i gamle dager så kastet man jo ris på de nygifte, og det var jo ikke bra for fuglene.
1: Nei, det fikk vi streng beskjed om da vi skulle gifte oss utendørs i fjor. Ikke deg og meg da, Kristina, men meg og min kone Annelise. At ris var ikke lov. Nei. For det går fuglene og spiser, og det sveller veldig i magen. Det er ikke bra for dem.
0: Hva skal man kaste da?
1: Rosebladet tror jeg var et forslag. Og det ganske flott det da.
0: Ja, ja, ja.
1: Egentlig ganske upraktisk å kaste ris. Jeg vet ikke hvorfor man holdt på med det, men...
0: Ja, det kan jo være mange grunner, men det jo lettere å få ris til å treffe på folka enn rosebladene som bare liksom ikke så tunge.
1: Ja, men du får dem ikke øye på samme måte. Det ikke like potensielt farlig.
0: Men da kan det jo hende at havregryn litt det samme for fugler, at det ikke så bra.
1: De sa ikke noe om havregryn, at vi ikke skulle kaste det på brudeparet, men jeg regner med at det litt samme der,
0: ja. Per, han skriver, jeg strør salt på dem. Ja. Og det jo en metode som diskutert. Det da de krymper seg litt og sånn.
1: Ja, du ser, jeg synes du ser, jeg har tatt salt på en brunsnegle en gang. Jeg likte ikke det altså. Det ser veldig ut som at den lider, og ikke synes at dette noe særlig.
0: Ja, men den har ikke hjerne på samme måte som oss. Det ikke sikkert den gjør det, men det vet vi jo ikke.
1: Nei, for det det. Dette jeg forsket på. Føler de smerte? Blir de lei seg? Blir de glad og forelsket? Vi vet ikke.
0: At de blir lei seg og forelsket og sånn, det tror jeg ikke. Jeg så det var en ekspert som sa, jeg fikk spørsmål, hva

0: tenker Iberia-sneglene på?
1: Ja.
0: Og det var sånn, de tenker jo ikke, men det de opptatt av, det vann, sex og mat.
1: Ja, som oss mennesker,
0: ja.
1: Det ikke så gært det. Nå ble det en enda litt mer syn på dem, når de var så nære oss mennesker. Så like.
0: Kristian skriver, følge feil, Andreas, følge feil.
1: Følge feil.
0: Eller rettelse, ny feil følger, som man også kan kalle det.
1: Når det såpass togvann som Kristian, så blir det fort det, ja.
0: Arne har et forslag, du kan kaste solsikkefrø på brudparet, for da blir jo fuglene også superglad.
1: Solsikkefrø, ja.
0: Ja, og det har jo litt tyngde, så det ikke sånn rosebladen som faller ned.
1: Nei, nei, det sant det. Nei, det ikke så dumt, nei. Det sikkert noen dyr som det gærent for også. Det sikkert noe gærent.
0: Men vi har jo, vi sier jo at det jo omtrent sånn hver hage sin Iberia-snegle-metode.
1: Har inntrykk av det, ja.
0: Jens han skriver, kverker Iberia-sneglene med barkespade og lar likene ligge. Krypene kannibaler, så det har for hvert lik et ødelite dryss med nemersløgg over seg, og når avdødes slekt og venner kommer for å frotse på liket, så spiser de av giften også. Når de så kryper hjem igjen, blir gift med tilbake til de som ikke gidder å bli med på etegilde. Med vennlig hilsen. Ja, det var lillebror, ja.
1: Det lillebror,
0: ja. Mm-hmm. Hørte av en lokal pinsvinguru at pinsvin spiser snegleegg, ikke sneglene.
1: Nei, riktig. Det jo ganske, dette jo en metode som også utbredt, tror jeg, at, eller et, i hvert fall et prinsipp da, at du skal spre det sånn at de tar det med deg seg tilbake til, til slektingene sine. Ja. Men det høres jo ganske makabert ut når, ja, når du får det forklart.
0: Det var fordi lillebror forklarte det på den måten.
1: Ja, men da forklarer jo hva han gjør. Ja. Det var jo makabert likevel.
0: Det var godt forklart av lillebror, som gjorde det hele litt grotesk.
1: Ja, veldig billedlig. Flott var det.

0: Det var Madeleine går meg vill. Det kan bli vått, ser vi på yr, men regner vel ikke akkurat nå. Har jeg land på Sarkosidis, er det byger I dag også?
1: Jeg blir nok noen nedbør her også. Akkurat nå regner det ned ved Sørlandet. Jeg på vei hit, men det ikke snakk om mye regn. Det blir nok noen drypp I kveld. Okay. Men ja, det ikke de store mengdene I dag I hvert fall.
0: Nei, hva slags temperatur vi oppe I dag da?
1: Vi på rundt 17-19 grader akkurat nå. Kan være vi kommer opp I klarer så mye som 20 I dag, men ikke mer enn det. Så det blir en helt vanlig... Ja, jeg har ikke lyst til å kalle det for sommerdag. Det ser jo høstlig ut når man ser ut av vinduet, men ja, det blir en helt grei dag.
0: En helt vanlig dag får vi I dag. Jeg ser folk ha på seg jakker og greier når de går forbi her.
1: Ja, det burde de ikke med 20 grader. Da blir jeg sur.
0: Da må du bli sur, for nå har jeg sett flere som går
2: med det. Ikke se ut av vinduet, man må ikke gjøre det.
0: Men ikke så mye regn I dag, men det ser våtere ut fremover.
1: Ja, det gjør det. Det en ustabil uke vi har I vente. Det allerede I morgen, særlig fra sent på ettermiddagen og kvelden, kommer dere innbygger. Det vil blåse fra sør-øst. Så det ikke mye sol det snakket om, men det blir faktisk varmt I morgen, faktisk, selv om det ikke blir sol. Vi får rundt 20-23 grader, som, ja, så det blir jo lommert, som man sier. Og resten av uka, ja, regnbyger og regn, så paraplyen kan være grei å ha med seg. Ikke noe særlig sol, nei. Og en temperatur på rundt 17-18 grader, ja.
0: Men kan det komme noe torden nå, eller når det blir så lommert I morgen?
1: Kan være ikke mye, men om det blir, så det I morgen kveld, tenker jeg. En viss fare for torden. Ikke stor, men ja, I morgen kveld.
0: Ok, da stålsetter vi oss. Takk skal du ha, Harald, på oss.
1: Ha det bra.
0: Anders, så jeg har sendt melding her nå, skriver bare 20 dager til sola snur.
2: Nei, Anders, slutt da. Jeg orker ikke. Åh, det så dårlig gjort.
0: Det var veldig unødvendig.
2: Det ikke noe sol I dag engang.
0: Vi sier som Harald Lopås, nå blir vi sure.
2: Ja, sure.

0: Boy made flower var det text me. Det finns utallige måter å bli kvitt Iberia-snegler.
1: Mm.
0: Og jeg synes at Marit har en god måte her.
1: Ja, det en spesiell metode.
0: Ja, jeg har ikke hørt om den metoden før. Jeg synes den var veldig lur.
1: Ja.
0: Hun skriver nemlig, jeg fikk sneket inn en oppgave til mannen min for noen år siden. Lurte på hvor mange snegler han ville klare å kverke på en sesong når han ute og røyker I hagen hver dag. Litt skryt underveis av hvor flink han var. Og vips, han tente heldigvis på hagen mitt. Og dermed oppgaven ut av mine hender. Han kjempeflink.
1: Så bra.
0: Det litt sånn, men, sånn, nå skal jeg ta tida på deg når du løper rundt huset.
1: Akkurat det jeg tenkte også. Jeg tar tida, eller løper rundt huset, eller når du skal løpe og hente en flaske vann, eller et eller annet kan ta tida til alt mulig rart. Ja, for da, hvis jeg forstår det riktig, da sier du, da tenker mannen at ok, nå skal jeg vise
0: Nei, Marit, vise hvor mange tror du klarer?
1: Ja, og så sier han, jeg klarer 10.000, tror han klarer.
0: Ja, jeg skal vise hvor immer mange jeg klarer.
1: Ja.
0: Og samler og samler og samler.
1: Med siggen I kjeften,
0: eller? Ja, ikke sant? Og så hvis han da får skryt av Marit, som han jo gjør, så flink du mannen min.
1: Åh, ja, vi fungerer veldig bra med skryt, vi. Mange av oss, hvertfall.
0: Ja, veldig mange gjør det.
1: Ja.
0: Vi blir veldig mye bedre med litt skryt.
1: Ja, og når du har en litt sånn belønning I den siggen også, ja. Ikke det verste som verste det, altså.
0: Nei, så det bare å få seg en røykende mann og en hage, så kan du bruke den metoden.
1: Ja, det klart. Hvis du ikke hadde hatt hagen I utgangspunktet, så det ikke sikkert at snegleproblemet hadde vært like stort, da.
0: Nei, sånn det jo selvfølgelig. Mm. Som Oddvar skriver, vi som bor I blokk har kjøpt oss ut av Iberia-problemet.
1: Mm.
0: Og det skriver Petter også, bytt av hus og hage med leilighet og terrasse. Problem løst, ingen iberiske snegler eller noe annet her.
1: Ikke den eneste iberiske. Da det enda mer tid til iberikorskinke, vet du.
0: Ja.
1: Du slipper den sneglen.
0: En av de andre tingene som jeg også da så når jeg skulle kikle på hvordan ble kvitt Iberia-snegler, det var jo å ha ender I hagen.
1: Ender?
0: Ja, for de spiser dem. Så da kan man jo, det kan man jo også få seg noen husender.
1: Hvordan ville du gått frem for å få deg en husand, du da?
0: Jeg har jo ikke hage, så jeg har ikke gått inn I det, men...
1: Men du har hatt det en gang.
0: Jeg har hatt hage, ja.
1: Men helt andefri, da?
0: Andefri, ja. Sneglefri, nei.
1: Nei, riktig.
0: Men nei, jeg vet ikke. Det må da kunne gå an å få tak I noen ender. Hvor vanskelig kan det være, da?

0: for meg var det tåkelagt. Ja, vi snakker om disse utallige måtene å bli kvitt Iberia-snegler på.
1: Ja.
0: Og jeg sa jo at jeg hadde hørt om dette med at du må ha en ann eller fler, for da går de og spiser opp sneglene.
1: Ja, det skal være veldig effektivt, det.
0: Ja, og så fikk vi en telefon her om forslag om moskusann.
1: Ja, for moskusann en type ann av fullarten knoppann som tam. Ja. Den kan du ha i hagen, hvis du vil. Og det noe i Lindesnes her, da må du reise et stykke da. Som selger moskusannunger. 300 kroner. Trivelig foreldredyr.
0: Trivelig foreldredyr?
1: Ja, det foreldrene som trivelige da.
0: Ja.
1: Moskusender utrolig fine hagedyr som enkle å ha rundt. Det lite til ingen lyd i dem, og de spiser alt av snegler og insekter som befinner seg i hagen. Bekjemper også mose i plenen meget bra.
0: Ja, men jeg tror du må lese deg litt opp litt mer enn det der.
1: Ja, jeg tror nok du må bevise at du en god moskusann-forelder.
0: Ja, for endes skyld i hvert fall, så må du sikkert ha en del ting. Et lite hus, kanskje, en liten dam.
1: Ja, en hage. Du må begynne der, Kristina.
0: ja, så du har ikke kjørt for oss.
1: Nei, dessverre. Kanskje en annen gang.
0: Men det ikke sikkert det hjelper heller, for at Stian skriver nå. Vi har en ann, men fortsatt snegler i hagen. Hilsen Stiand.
1: Stiand,
0: ja.
1: Det noe, og hva heter han, Donald-tegneren igjen, som bor i Ås fra Bergen. Arild Midtun, han veldig glad i sånne ting.
0: Ja, han elsker at du heter Andreas.
1: Andreas, du fikk et sånn annekallet navn du også, Kristina. Jeg husker ikke helt hva det var.
0: Ja, det ble sikkert
1: Kristiand, eller noe sånt da.
0: ja. Nei, så da hjelper ikke alltid med ender. Altså, Stian sin ann tydeligvis ikke sulten nok.
1: Nei, det kanskje han for grei mot, for mye annet å spise da.
0: Kan hende. Og så skriver Nina her. Skal vi se om vi finner den. Men i all verden, hvor ble den til Nina da? Hun kastet den nemlig i hagen, nei, i vannet.
1: Til sjøs, skriver hun. Jeg kaster sneglene til sjøs. Der, ja. De synker og forsvinner ut av synene. Håper de kan spise seg noen sjødyr.
0: Og det hørtes så veldig sånn... Jeg vet ikke, spise seg noen sjødyr. Jeg fikk sånn film i hodet.
1: Hva slags film fikk du for deg?
0: Undervannsfilm.
1: Undervanns, ja. I ubåt, eller? Eller er det fisk sånn oppdrag Nemo-aktig?
0: Ja, mer sånn oppdrag Nemo. Så du liksom, så kommer de sneglene dalene nedover det vannet. Så kommer sjødyrene.
1: Du fikk ikke sånn gudfaren-vibber da? Sånn, hvordan går det med sneglene egentlig? He's sleeping with the fishes.
0: Ja, og har lagt et lite hestode i senga til den sneglen. Silje, hun skriver, jeg glemte bokashi-veske ute, og det likte brunsneglene. Da jeg oppdaget vesken dagen etter, og så brunsneglene som lå sprengt rundt, og oppe i beholderen med bokashi-vesken, skjønte jeg at jeg hadde funnet et veldig nyttig sneglemiddel, helt tilfeldig. Akkurat som oppdagelsen av penicillin, skriver hun.
1: Det er akkurat det samme, Silje.
0: Men lå de sprengt rundt? Hva er bokashi-veske?
1: Det har jeg forstått som en slags flytende gjødsel. Det ikke lagd for at det skal drepe snegler, men det ja, gjødsel da, flytende.
0: Det ikke laget for at man skal drepe snegler, men jagger jo som det sprenger med filbiter, så det jo akkurat som penicillin. Plutselig så var det til bruk mye bedre til noe annet enn det det egentlig var laget til.
1: Og
0: var
1: det penicillin opprinnelig skulle brukes til da? Det var noe annet enn det det ble brukt til i dag?
0: Det bare plutselig så var det, oi, er det en helt egen verden inni denne som jeg har glemt bort.
1: Ja, men noen ganger så må tidsånden ta igjen teknologien. Husker du QR-koder for eksempel? Ja. Ingen som skjønte hva vi skulle bruke det til før vi fikk pandemi og bordbestilling.
0: Ja,
1: det funker sånn perfekt, det funker bra.
0: Det funker på alt nå.
1: Ja.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satte rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som I slutten av april I Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær I hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette I regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre I politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet I den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 I dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta I bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer I det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters det så utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor I markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: Det litt sånn nidig, eller sånn? Hva synes du? Gjorde vi det greit? Hva synes du? Gi tilbakemelding sånn, når bedrifter spør om det etterpå?
7: Det et slags bekreftelsesbehov, ja. Det litt usexy. Det jo ikke noen som... Du ville ikke dratt på date nummer 2 med en som sa, ja, hva synes du da? Hva synes du om daten? Gikk ikke dette bra?
6: Smil, kjøtt. Men sist jeg fikk det var I forrige uke. Da skulle jeg hente en pakke med et av postselskapene.
7: Ja.
6: Og fikk da...
7: Vil du ikke nevne hvilket det eller?
6: Nei.
7: Det kan jo være så mange, så.
6: Det kan være så mange. Da fikk jeg tror det var cirka et minutt etter at jeg hadde hentet pakka, så kom mailen. Hva synes du? Og jeg var sånn, jeg vet ikke, jeg orker det. Jeg synes egentlig at det var en helt vanlig... Jeg bestilte en pakke, den kom liksom. Det ikke det man skal forvente? Så jeg svarte ikke på den.
7: Nei, du har gjort jobben. Du trengte applaus for å ha gjort jobben.
6: Men det kom 2 til meldinger med sånn, hallo, det veldig viktig for at du svarer på hva du synes.
7: Fikk du den klassiske, hva sjanse for at du vil anbefale dette postselskapet til en venn eller en kollega?
6: Nei, ikke denne gangen, men jeg har fått det mange ganger før.
7: Ja. Har du anbefalt det til en kollega da, som meg?
6: Ja, altså hvis du hadde sagt sånn, jeg trenger å sende en pakke til hytta.
7: Ja, kjenner du noen som driver med sånt
6: da? Da kunne jeg sagt, vet du hva? Posten, eller PostNord, anbefaler jeg. Så da har jeg anbefalt det til en venn.
7: Så da det 10 av 10 sjanser for det da.

0: frister at...
1: Camilla Wigestrand var det bare meg som falt. Ja, det kanskje noen som husker dette.
2: Kom igjen. Einar Aas oppe I felt og signaliserer. Der Clemens og ballen I mål. Det kunne virke på ballen litt direkte fra Tomlin I mål.
3: Dette fra Norge-England I 1981. Det den der Maggie Thatcher Can You Hear Me-kampen. Uh-huh. Norge vant til 2-1. 1-1-målet, skåret av, I hvert fall siste mann på ballen da, Tom Lund.
1: Ja. Tom Lund, fotballlegenden fra Lillestrøm, mm. som nå kan få en gate oppkalt etter seg I Lillestrøm, ifølge Romerikers Blad.
3: Ja, det forslag det nå.
1: Mm, ordføreren I Lillestrøm har fått flere innspill fra innbyggere som ønsker å hedre fotballlegenden med eget gatenavn.
3: Det tok sikkert ikke lang tid etter at han gikk bort. Det var 23. mai, så det jo halvannen uke siden ja. Vi fikk høre at han gikk bort.
1: Da var folk med en gang han ja. Burde få en gate. Ordføreren skal ta opp saken I formannskapet på onsdag, eller I morgen.
3: Altså I morgen, ja. Mm. Det kan ikke være. Altså, du, hvem som mot det da? Hvilke partier
1: som
3: mot det?
1: Nei, det vanskelig å komme med et så godt argument, liksom. Annet mm. enn jeg surmaga. Det det ja. Beste argumentet mot.
3: Men eventuelt at, ja, men da må vi ha en ordentlig gate. Vi må finne en som liksom verdig nok til en Tom Lund-type, da.
1: Ja, ja.
3: Husker du da det var snakk om Lillebjørn Nilsens gate i Oslo? Mm. Så var det et forslag fra noen om at, ja, men hva med den bakgata liksom, mellom Sveig Gate og togskidene, så var det andre politikere som sa, vi kan ikke ha en bakgate og kalle den Lillebjørn Nilsens gate. Det går jo ikke. Nei. Det var en ordentlig fin en.
1: Men det bygges jo mye I Lillestrøm da. Det må da kunne gå an og hoste opp en fin gate.
3: Det synes jeg de kan klare å hoste opp.
1: Ja.
3: Ikke umulig det.
1: Ja, Elskarina har vært I Lillestrøm I dag for å høre hva folk der syns om en Tom Lund-gate. Vi skal høre hva de svarte etter Tia and the Wild og Get Your Body Back.
3: Ja, men sånn Tom Lunds Vei, kunne det gått?
1: Tom Lunds Allé.
3: Åh, Tom Lunds Allé, det flott da.
1: Uh-huh.

0: Thea in the Wild, get your body back. Ja, nå har altså ordføreren I Lillestrøm fått inn mange som ønsker at det skal være en Tom Lundsgate I Lillestrøm, skal tas opp I formannskapet I morgen. Og som vi sa, det jo, hvem skal si nei der da?
1: Ja, det jo det masse formaliteter selvfølgelig før det faktisk blir noe av, men det jo ikke noe, det ikke noe å si nei til dette her, I hvert fall på det stadiet her.
0: Nei. Går aldri alene, Frank skriver, hørte et godt forslag I morges på at vi skulle navne I en lund og kalle den Tom Lunden.
1: Tom Lunden, ja. Ja, ja det jo et morsomt ordspill, men det kan jo også høres ut som en lund hvor det ikke noen. Ja. Hvor det helt tomt. Tom Lund.
0: Så du går heller for Tom Lunds vei, eller Tom Lunds...
1: Tom Lunds allé. Tom Lunds chaussé. Det for få chausséer I Stor-Oslo, og det bare en som jeg vet om. Hvorfor ikke en Tom Lunds chaussé?
0: Men Elskarine dro altså til Lillestrøm, og for å finne ut om din møtte synes at det burde være en Tom Lunds gatevei, etc. Og spurte deg, hva ditt forhold til Tom Lund?
2: Det var veldig spesielt at du spurte om, for jeg vokste opp sammen med Tommy. Så jeg har vært sammen med han I hele ungdomstida og alt, så jeg har litt spesielt forhold til han da, for å si det sånn. Så må gjerne oppkalle gate etter Tom Lund.
3: Nei, jeg vet jo, han vært en veldig god fotballspiller, og egentlig en mann som på mange måter har satt Lillestrøm på kartet.
4: Godt likt blant unga den gangen, tror jeg. Mange som hadde Tom Lund som ideal når de var guttunger som fotballspillere.
5: Hva har Tom Lund betydd for deg?
6: Mye. Jeg veldig patriot av LSK, men ikke vært så mye på Åråsen. Men han som en bauta, han det.
5: For han kan jo da få en gate oppkalt etter seg her I Lillestrøm. Hva synes du om det?
6: Jeg synes det fantastisk.
5: Har du møtt han noen gang, eller?
6: Nei, men jeg vært på Åråsen mens han har vært der. Han var syk, men han var der. Så jeg har sett den på tribunen. Aldri pratet med den.
0: Jeg tror at folk I Lillestrøm blir fornøyd hvis det blir en Tom Lundsgate.
1: Nei, det høres ikke ut som det så mange negative stemmer, nei. Nei. Til akkurat det. Nei, så lykke til da med å ta opp dette her I formannskapet. Mm. Jeg kan bare slå, jeg vil bare slå et slag for chausséen. Men,
0: synes det litt snobbete.
1: Det litt snobbete, kanskje, ja. Han var ikke kjent som en snobba på akkurat Nei. Tom Lund, så det kanskje gata som det mest nærliggende.
0: Ja. Jeg har ikke møtt Tom Lund, men det var en gang for mange år siden som vi skulle slå sammen noen redaksjoner et sted jeg jobbet.
1: Og alle, I NRK, eller?
0: Det var NRK, ja. Ja. Og alle var... mildt sagt drittsure for det, og var ordentlig gneldrete. Og da inviterte de alle disse redaksjonene til et sånt seminar, og alle skulda litt på hverandre. Og så kom Tom Lund, de hadde hyret inn han. Så skulle
1: alle
0: så snakket han en time om samarbeid og hvordan forandring var bra og sånn. Og når det var ferdig etter en time, så var det litt sånn, ja, det ikke så galt.
1: Så han bidro til det, altså. Bidro til å endre NRK, eller I hvert fall en holdningsendring.
0: Ja, en holdningsendring, det var ganske utrolig.
1: Men så interessant, så han hadde drevet med noe coaching-type han, da.
0: Ja, han må ha gjort det. Jeg kan ikke huske hvorfor de inviterte han, eller hva. Altså, jeg husker
1: han var
0: ikke,
1: jo fotballtrener også, etter at han spilte ja, lenge.
0: Så det var jo ganske interessant å se på, hvordan vi alle sammen gikk inn med drittsure blikk, og kom ut med sånn, ja, hvorfor ikke? Han klarte å snu oss.
1: Ja, ja. Men det, og det var ikke sånn at du 5 minutter etterpå var sånn, vent nå litt, hva var det han sa der egentlig?
0: Nei, men noen uker etterpå var det nok litt sånn.
1: Ja, det var noen hyggelige uker da, fra første rett etterpå.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Det var Elton John, Can You Feel The Love Tonight. Vi skal ha nyheter. I formiddag så var det en mann som løp fra politiet i Rustad.
1: Ja, på kort tid har politiet anholdt to personer etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Først ved Østre Gravlund ved Helsfyr, der en mann I 50-årene kjørte I grøfta og ikke kom seg løs. Vittner reagerte på at bilføreren fremstod ruset og hindret videre kjøring. Så litt senere på Ekeberg, der en bilist kolliderte med en kantstein og punkterte dekka. Sjåføren, en mann I 60-årene, løp fra stedet, men ble etter kort tid anholdt av politiet. Og så her mistenker politiet at rus har vært involvert. Og politiet har vært ved Bryn menighet I Rykken etter et innbrudd I ettermiddag. Innbruddet I menighetshuset ble oppdaget I morges og skjedde trolig en gang I løpet av natta eller I dag tidlig. Det gjenstander som brukes I religiøs sammenheng, forteller daglig leder ved Bryn og Lommedalen menigheter Vibeke Thunes Olsen.
2: Det stjålet en koffert med nattverdselementer, og så et nattverdssett I keramikk og en Nintendo Switch. Og vi har ikke verdier, det ikke noe spennende å stjele. PC-ene har vi med oss hjem, og ellers så det liksom ikke noe, det ikke noe å hente på en måte.
1: Ja. Oslo-politiet har startet etterforskning av bruk av laser under russetiden. Det skjer etter flere tilfeller der russ har fått alvorlig øyeskade på grunn av laserbruk. I helgen gjennomførte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Der beslagla politiet et større antall lasere som de nå skal undersøke.
3: Det relativt tidlig I den etterforskningen, så vi jobber nå med å innhente informasjon både knyttet til brukere og utleier og hva slags lasere dette egentlig dreier seg om, som man samarbeider med DSA om. Det foreløpig da ikke noe mistenkt I den saken.
1: Det sa politiadvokat Elias Settevik.
0: Og så det Rustads Syed som har nyhetene I ettermiddag. Altså, de stjal fra Bryn menighet nattverdselementer.
4: Ja, må være sånne glass det da, eller?
0: Ok, det veldig underlig ting.
4: Det litt underlig ting, ja. Men, men sånne nattverdskopper, de kan jo se litt... De skinner jo. Kan det hende at de har vært litt rann? Man tenker det I hvert fall.